onyame twie dia mpon ya da wase se anope wakaye ho na wama ya ho den se yemetena fidie so na ye nyi waye enwumtuo mu ene asempaka mu ya de woma e hye wonsa se obie wonne a mo abofo no emfa wonne meka won ho won dwumtuo yi emma okra bi a nda so asa nda so de wonhu wonhu de wotwen wanim so nya otwen honhom ma ene enwumtuo yi enye nsanchireni bi ewo ma abrabom o Kristo Yesu din mu. Amen. Trumpets omo ne beti omo ne 20 minutes e di enemi.

0: be wo ajin kwa e ga ma usuma na kam ya di den fijem o sei na nka mi se hwi na su yesu mo ja betu me friend go asie yi mo asisa mi tin na bi ya no enti mi betu ju na matuju mben o se mi be kasara makasem ben kra itu mi mum mani di e wa yi enti no meka ni wo sam ati ramansa meka meka
1: misi meka.